0: 지게, 뭐 손을 넣으냐고? 지게.
1: 졸리엣?
2: 응애는 뭐라 까느긋이다 꽉꽉. 언사이 기보하드니
1: 그건 아 나이기 섭미지야 니까니셔라 오 아쿠랑기 사인은
2: 기사인은 누구니 딴에 무세뇨 까뭇 클라르사 고망은 맞다.
1: 졸렛
2: 니니
1: 어
2: 언제부터서 못 그냥 홀딩 한숨은 좋아 니 미가 와셔 기간사 이만기 보이엔 니바 마월 응 바바이드니 군무안 해코디니 세몬 버딩하우스 magpaabot ako sa gawas, pero siya misod. Anong nahimo ninyo niya? Anong nahimo ni mo?
1: Sensya ka na. Mas mali pa yun ko. Niya. Kaysa ni mo. Sorry, siguro hindi mo mahatagang gusto na ko.
2: Ingon ana lang imong giapas. Ingon ana lang imong giapas. Kay gano? Sigurado ka na niya? Sigurado ka na niya, ha? Nasahid ka ba niya? Diba iloko ni mo?
1: Sorry na. Oh, kuba na nga itong relasyon doon.
2: Kuba na, Sid.
1: Wait na. Sorry. Oh, last month na ako nag pasta ko resignation. Kami doon ni Honey.
2: Sakit kay mong himo. Unta makalimad med ka. Ang mabati sa mimo niya kung nasil ka nun.